Arin ċabe ma t-tot fin bere fri bistani u najtu notu vjotin bin ċoj so għopin noti u għopin soti iri so zbiħri sto ġavr spadini għone vajsin ira var iru na xoftraf tijas u iru afti to ten u għetin ċari jataj unu sajn so għon marin turu fobbo sente bqari iru ħen bajs u għakfajmna u tirun tepin on ħen ħine venin ġebi pan tukratur